0: Чон мэк, чон мэк. Нга цугсан жу гэ.
1: О, чур цугсан жу нара нган даса жигтан на чигу дэйгэ му.
0: Пэчэр гэса.
1: Хинган ява ино хитара, нэ чуршкэн ма ино хитари. Фиант. Ага фигдурдынга гайгын чуйчэ кэтэсэн сэн урэн дамон дэйнэ лэй. Гозу гайгын ага лугу, чимушкэн ма ангарва дэйна.
0: Ака-ака, чин ғылыққын дей сәмчонсы шығу?
1: Тығы жүр, ғошқықын дейрі сәмчон шығу, ұрман болды.
2: Төзден аш жабылы ұзың кіргам чығыныңан шар көнуді чүліғын айыңды мүнді мені. Им цәке дей көнімі дейін, чөт ұсыра чүк көрмар көрді, араб сәйтің үші қолғу.
1: Жүген, дейін аш жақы
0: Сачандық чүкірі?
1: Дөрті жүр, о кава жәңгі сачар.
0: Мүншіл дұна жүкуа маңындығы сыну дәні әрі?
1: Мүншіл жүкуа маңындығы да махира, дұңсың ұшқын ма маңғы сәр көк.
0: Әрі-әрі, сақыңның ұшқын ма деда жүк кағу көмі?
1: Әдәк әдері жүйті, ұшқын ма лыға ма чүгінуміне
0: Кынма масын өміне зонтың ета чыма жәна чүкума.
1: О, ета чымка тондық өте қаны яң жүгі ең жүгі ағу мұрдына.
0: Та чы зерің ұма саш чы бұдық өре.
1: Са маршын өте чейінді чөтігі ең сәмкі маршын өміне.
0: Я, кө, та қабдаз күшіра.
1: Аха, қатын, қатын.
0: Я, ғапуты жүрің чы бұзғы мағаре.
1: Нанды чивга қызғы чевгара, жорғында мұзгазу кергу. Дуғы чек өтгі ұсық-ұсығының еда көрті чу лағындынан жорғын дегіл қазуң жүгінуі.
2: Семчен күшен нәшкін мады көрге маң көндазы кейінірі, чеге біланға неймәк шесе кірі. Ең черан көркөр әшчіғын есек, хауын-хау таның көркөр кесуңында уап күмандығы, е?
1: Инча мен жөмей, Әнел тәтәңі көрті үші тұна бағымын дайынды. Әне кәйгі, кән кәйінді, мүндің ұрсықты қызың ұзуғылы жүгой. Қару өрге бағын ақ тәйтіз көртің ерәс қоқшыға тұқы жүтанды. Ару, не чөмі чыққы көп?
0: Тыжамасың, тыжамасың. Ғынет сүгі бауи.
1: Оле, оле, чуарыңа ғынет сүгі тон таму. Мұн ғынен нәнетті лықытым ұты тұңғыстан шуаразыны бұ.
0: Теш жонмай, теш жүгіңізі мұя.
1: О, мәйін көш жүгін әзу мұн. Тұң өш күкін дер әш жүгі көдің мәк әс.
0: Тұры, тұры.
1: Тұры, жән көр. Емін әрваз О, мұргу, мұргу, мұза, мұза, ары чыр.
0: Тұмай, тұмай.
1: Мұза, мұза, мұза.
0: Сік көрезгі дәді?
1: Мұргу, мұргу, айла, мұз орым қатырды түкім аңдығы бе.
0: Ақылды өлі. Төчігі марсиді, да шу марганы ең, го, төчігі сұғыр.
1: Яу, тиу шел хе, ғордығы жо. Айға тегіңі, чыға тегіңі, дәңі хендері де. Оңа көрті жұпшаң
0: Чымыры, сана андуғы?
1: Андуғы, андуғы, сила шымғы.
0: Она таруң чықсы, бірі?
1: Орғы, она шелиха, тақчы сөзірі, та тумы тұқ.